Så kan vi byde velkommen til Mr. Nimmin. Hey, Nimmin. To the beat of the drums. Oh, what a shame that you came here with someone. So while you're here in my arms. Så får jeg simpelthen besked der med Høstrup, han lytter med i ørerne. Bare jeg ikke må pille dig i øret.

0: er din pilsner?
1: Den smager som skridtsvin.
2: Fucked up på rød sodavand og jojo-battle.
3: DJ Google.